0: شور كمس مايلي مو
1: يا مايلي
0: امس مايلي امس كي انداس برنامج نه تاهملاشترمиз دوستлар
1: туура достар саламат кунуңлар түшлек йолларыңызды биз амра программасы
0: жанак бу программаны шилтип баккалым мактайдыган бир бирге тавсия кылдыган эсил абдул